Na zbožo, nie tak hoco, kaž na zapadze Europy napríklad, či tam so opravdže biedža a maja vôľke nemožné problémy ze suchotu a lesnými vojnými, cínače v oporu, je si vone infernu ve španijské hýžo žádal. Haj to nechal si nichtu vúmolvač, kak zlie tole je. Nedom poľadáme tiež raz na vietro v našej končine. Bydlk na šestče.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nuho tedženja ve regionje viace drohi a puče zaniruja. Ve Bluniu viesnu drohu a B106 posta mies Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julija ponovia. Droha je za to dosponje zašlahana. V obnovenje nječe 4 km čare pfači 620 000 euro, što ješen zapfači kraj Sakska. V Vojarecach započnú nový kodnik a kolesvarskú štiežku mies rodovým namiestom a Halštrovskej rozšerenia Zvierenca dla Tvarič. Tež v Rakecach je droha zašľahana pri kšižovanišču pri Přemyslovom parku. Mimo toho tam droze do nižej S a kače korčmy utvaria. Jako posledná serbská vosada prevedže od džensniša Nybelčanska svoj nábožný týždeň. Prozdninské poskytky má tiež Miešťanský muzej v Budešine, kdež môža deči z línu alebo z vomu zvierata paslič, koukovač a šeliaké motívy na papieru čiščeč. Muzej Západne v Užice v Kamencu podá sa s dečimi do raja archeológie a umiestva je pak hač dokonca prozdnin falovaca personála dla stajnienež od štvrtka do nedele otvorené. Sábsky muzej v Budešine zmie v augustče poskytk za prozdninské deči. Zejčan Paul Domš je čara v Bačuniu letuši ceči bier vo nemské dumparové mištostvo dobil. Druhý miest obsadím okus Donat z Bačunia. Načelník celkoného hodnočenia Filip Král z Rožanta bu jenž štvorte, tokiž bier vun s dalším aj pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čarie, što ješ dovolené nie. Za to pokvosta navodníctvo vúbečovania trojku ze žoutej kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonské koparské mústvo Lok Slepo raje v novej rajnej dobie ve okresnej líze Západovúžického koparského zviazka. Koparský cirk ze srečnej Vúžice, v ktorom šraje tiež koparka serbského mústva Emi Kiša z Brezovky, zmení z koparského okresa Delňa Vúžica do Hornie Vúžice. Slepianky sú sa tiež za pokalné vôbečovanie prizvili. A to bude byť u naše dženstvíše povieste, kýž namakáče tiež na našej internetovej strone a v našej dávodnej app MDR Servia.
0: Vedro.
1: Živé slebro pokazá v Budešine 15 stopňov, po honi Vúžice čaja nekotre menšie mročele na nebiu. V biu dňa vúľadáme nekotre mročele, mimo pak sucho ostač jenž s blakami. Sú nekotre pkakpky v biu dňa možné a živé slebro te zaleze na maximálne 20 stopňov a to pri lohkým vieciku, kýž nás prevodža.
2: Naši neposredni končenje šodere beži, jenice Čikociš, Cedža, Spulskije, k nam zapučovač, tam na štyri při meze v Ludvigsdorfe, tam so kopi bobkat, tam treba je ľudžo po hodine tleje.
0: Srpski rozvoz.

0: Policja z G.
1: W nocy na niedzielu je w Wojerecach cice čiletne ze svojim autom do parkovaného auta na kromě drohy zajú a s takým odmachom so bude tež dalšie parkované auto obškodžené. Zranil sa nikto nie, ale vecnú škodu trochu ja na 50-40 €. Polícia je potom zistila, že miešie šofér tež to alkohola v krvi 2,1 promile. Papiere je tež dobiaľ nedom otedač. V Budyšinje sú neznači konc týdženia spýtali so do automata za zakúsky do zadobyč, sú pak potom čeknali najskýry dla alarma. Přijúšem, vecná škoda ta vúčiní 30 €. V Rakecach je policia sobotu šiponiu 40-letného v Opelu kontrolovala. Jestnú dovolnosť, žanu nemieše, za to alkohol vykrý a tiež test na drogy by pozitívne. A hišče dole neušedne padustvo z Mejachu v Habrachčicach v hornom kraju. Tam sú neznači z vonkonie vokňacie desky. Viace svojbného domu, viacore, kak tie pokradneli. Škoda tam 50 €.

Letzta spomina župa Handrizela vojerece na vusahovacu serbsku vosobinu miesta na Augusta Lapštecha a stúte je pšičiny zmeja tam dženca v opomnenské zahradovanie. Vod popodňa štyrioch vojerov s kým domie.

0: So dzieci jutzes kamilku zabieraja a wobladać cedža sie tam zromadne tež trikowy film z časa dzedo a woku a štvort, kto môžeče se netkožno zaplanovač, štvort k cedža sie potom vuliečeč, zromadne podaja so k olbie pod dopodnia džesa Čech. V Vojorskim Vůžijskim centru předstej so dženca projekt bajkovej rally popodnu 2 maj a liečne poskyt k matýž riečna koordinátorka Vojorecach Maria Šočic jutce pod hesvom spřijotujeme si smoothie ze zilu a vobdame tutun tež nedom. Jutce popodnu pak od 2 maj abo od 4 v dome domovine na Drežanské.
1: Zromadnie sme mladzi, zromadnie sme starsi, tu je samsny púč nam wiesty. Sam pak nie mo sonič, sam tyś noc iš nam

0: Polícia z G.
1: V Rakecach je policija sobotu Šiponju 40-letnho v Opelu kontrolovala. Jezbnu dovolnosť žanu nemieše, zato alkohol v krvi a tež test na drogy by pozitívne na amfetamíne a konop. V Budešine sú neznači konstitúčne spýtali so do automata za zakúsky dobyč, sú pak potom čeknili najskýry dla alarma. Vecno škoda přiúšim 30 euro. V noci na nedželu je v Vojarecach 30-letný se svojim autom do parkovaného auta na kromě drohy zajú. S takým odmachom so budeš dalšie parkované auto obškodžené. Zraňujú sa nichtu nie, ale vecnú škodu trochu ja na 50-40 euro. Polícia je potom zvistčiva, že miešo šofér tužte alkohola v krvi 2,1 promile. Papiere je tuž dobiav nedom otedač a hišče dole neušedne badustvo v Habrachčicach, nemste je to eba spach v horním kraju, tam sú neznači, že vonkovnije vokňacie desky viace svojbného domu viacore kaktie pokradnili. Škoda tam 50 euro.

0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. Ze spočatkom nowa tydženja v regionie viacere drohy a puče saniruja. V Bluňu viesnu drohu a B106 posta mies Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julia ponovia. Droha je za to dosponje zašlahana. V obnovenje nieče 4 km čare pfači 620 tisac euro, što ješ zapfači kraj Sakska. V Vojarecach započnú nový chodník a kolesovarskú štiežku mies rodovým namiestom a halštrovské rozšírenia zvierenca dla tvárič. Tež v Rakecach je droha zašľahaná pri kšižovanišču pri Přemyslovom parku. Nimo toho tam droze do nižšie S a kače korčmy utvária. Jako posledná serbská osada převedže od dženzniša Nybelčanska svoj nábožný týdžen. Prozdninské poskytky má tež Mieščanský muzej v Budešine, kdež môža deči z línu abo zvomu zvierata paslič, koukovač a šelaké motivy na papieru čiščeč. Muzej Zapadný v Užice v Kamencu podá so do, s dečimi do raja archeológie a vúmiostva, je pak hač dokonca prozdnin falovaceho personála dla stajne jenož od štvortka do nedele otevrené. Serbsko muzej v Budešine zmeje potom v augustče poskytk za prozninske dječi. Žonske koporske mústvo Lok Slepo raje v Noj rajnej dobie v okreznej lize zapadovúžiského koporského zviazka. Koporský cirk ze srečnej Vúžice, v ktorom žraje tiež koporka serbského mústva Emi Kiša z Priezoky, zmení z koporského okreza Delňa Vúžica do Hornej Vúžice. Slepianky sú sa tiež za pokalné vúbiežovanie prizvili. Zejčan Paul Domš je čera v Bačoňu letuši ceči bie vo nemské dumperové mištrovstvo dobil. Druhé miestno obsadí Markus Donat z Bačoňa. Načelník cirkulného hodnočenia Filip Král z Rožanta bu jenož štvorte, takýž bie on s dalším aj pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čárie, što již dovolené nie. Za to pokvosta návodníctvo vúbečovania trojku z žoutej kartu a 5 přidatnými sekundami. A to vo nebychu naše povieste, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a ve našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slibro pokaza, tu ve Budešine 17 stopňov. Uľadáme nekotré mročele, ale tie slunco to tak nekak vostane, že sa taký mix mies sluncom, mies mročelemi na sebi milo sucho vostač jenož s blakami. Sú nekotré kapky v biodňách a smožné a pri cudnym vieciku zaleze živé slibro na maximálne 20 stopňov dženca.
2: Ani, žiadne mobilné bezkače, žiadne háčenia nám znáte nesú, tož přejeme dobrú jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: Si menšiny po napodžuje Čeche. A to lejole je Denis Wenzel, programy Serbského rozvoza, dženca Punže Lurano, 10. julia.

0: Durch nasch rozwosowe Programm MDR znaje, a znano po serbskim wusowanju tež dale Poska, hajt tun znaje zwiestosť šu tež wusowanje Mensch Nachbar. Stajne nedželu večer krotko pošestčeš poladame s pomocu susodnýho kolegu do Českeja a Polskeja, a to miestem hižo Česač let. Nestor a moderátor wusowanja je Roman Nuk. Roman je Česač leta v občivače a vinuječe so témam z Českeja a Polskeja. Namakače to poprom stajne dosť stavizno?
1: Hej, na kujže pát pola naši susolu nie poprom žene vostu dvo. To je kus kajš, když z voknom ládaš susody do zahodky. Ništo so tam všetko stane, husto došť tiež kuriózneho, spodjúneho. Hej, a drúde tiež iná šo hač pola sebe doma. A ponče je to susod, kýž nie je mnohým cíl tak blízko, ryči iné šo ryč, ma iné šo navošky a mašňa, svieči inak a ľada husto došť tiež na svetové podavky inak hač my tu levi nímsky. Po takým hač runieš je von blízko, ešte tola za mnohých, tu by zakský znamenša trošku cúze susod a mŕcio, môj český kolega Peter Kumfa a polský kolega Tomáš Sekora spýtame v našim vúsovaniu, zo so susodža toda džina boli zbliža.
0: A poradži so to? Ja menu maču nekaký feedback? Kajka daje poprom rezonanca?
1: No hej, tu máme na kúže pát. Dostaneme stajne za so listy, aj a tiež mejky s pokývami za ďalšie témy, ale tiež prašenia sú nám ščeru, kež napríklad, kak to je v český zmaut na autodroch, alebo vúpači sa opravdu, že vúprava na hodu nevíky ve Vroclaviu. Ja viem, že nás vo sebe v raničných končinách slúchajú, po takým tam, kde je susod celý blízky, ale máme tiež ve Serbách feno, kež sa stajne nedželu zetkajú na besadu, also bychu z Romanie Mensch Nachbar suchali.
0: A Romanie, kajke teme tla ľudí najbolje zajmuja?
1: Na hajto nie je rúne von všetko tá hulka politika. Skýre také tun šidne džen. A šidne, neušidne, vosibí to ešte, kaž napríklad hižo leta trajace pytane v Polske za v podkopkách pozdatne zúbenym čaom, kýž mieše zvoto z NS časa skvádovane, po takým takýmšto potajne. Ale zajmavé sú tiež přirunovania. Keko rente dostanú v Česky a Polske, kak svieča džen mačare podľa susodu, abo štočinia poprom džiči v Česky a Polske v Rozinách. A štož naše džiči v tým zisku najbolje mierza, če odla maja susodžič džiči 8 a lica samo 9 nedželi svobodne.
0: Mensch Nachbar, reka vúsovanie, kýž polada stajne nedželu na podavky pola našich susodov. Roman Nuk je jeden z moderátorov tutoho vúsovania a tuto je lica 10 let staré vútrobnečak Romanie.

0: Zadkula.
1: Učče, celú utrovne vítani. Šice ľudžo tu okolo mne do Votrova a šice ľudžo pred rádiom. Vítajče k Zadkuli. Kajš čepetnili sme tiež dženca zaso ve Užicu popuču a to k ďalšej stácii našej bičtúry. Kajš prajene dženca ve Votrovie pri športnišču. Konc týdženia je so tu ešte technoparty odmiva. Dženca so tu po takým športuje na 5. stácii našej túry. Vedro to je skončne zaso raz super. A tým po takým zaližeč nemôže so nešte ešte tu. Snač vás to netko ešte přesvědčí. Ja vám tiež jasne doporuču so ešte na koleso abo do auta sednič. To bude na každý pat riane večok tu. Wo so hodžacu hudžbu so dženca náš Franc postará.
2: Tež ja vás vútrobne vítam na nové vúsovanie rádia Zadkule. Mám nekotre riane stúčky za prvňu hodžňu spšiotované a tute vám nedom přeradžu. Spíšiče napríklad Hips Don't Lie od svetoznatej spevaky Shakira. Wieso nesmie skupina Janka Hanka falować, oni zaspiewają spiew zawudzeny z albuma Wokomiki.

0: Sme vočo tu ve Vatrove Erik Bulang sobu stavu Modinského kluba. Tu ve Vatrove je nám rune, že trošku nešto povedal o party, ktorú sú tu mieli a tiež po organizácii. Tute je, kajž tež naše dženstnišie stácie Zadkula Beach Volleyballové túre. Opravde krásna kulisa tu ve Vatrove, aj na športnišču při cokvi, nimale direktne. Vo zadku vidíš tež Klošto Marina Vizda. Słoneczko świeci, oprócz jara krasny flair tu. A wieso chcemy so też naszemu dżentniejszemu beachvolleyballowemu turnieri winować, a tam si krótki update odtozać, każ przeco mamy tu rajnyju nawodu, a jeden z tutaju je nasz Klaudius, dżentza Klaudius, co ty masz tu przelat, jak dżentza upada kelko mustwo, da jesi tu dołotrowa dojewo.
1: Aj, vítajte, Modino. Tu do otrova sú si dojeli 16 mústvo, to reka rajmo aj ve 4 skupinách, prečo 4 mústva prečuo sebi a aj, když raz tak hľadaš tu, tak favorit je v skupine A sú Pampuchy, vieso zase predko podľa Serbská raketa, podľa B tiež znajeme Umpa Lumpačky alebo Strobo Efekt, podľa aj na Pesku, tak rec v podľa C sú Petro Kľúč zase predko podľa, ale tiež v D sú Captain Kulka raz nicht tun Noe tiež predko podľa Soboraja.
0: Aj to sa tej rune co rec, to je jedno nové mústvo, te leca ešte nesme mili a deš ja tu hľadám potom smy, tiež nemali hižo na koncu skupinskej fáze, to potajkým prvný update tu od Klaudiusa k dženstnišemu turnieri a oj, nedom so, abo v bielu prírodných moderáciu potom zonime, kak tu dále beží.

ironizmu słyszeliu našu hoj kategoriu spodzina mena, ktorá je kusk charakteristická za našu letušu bičturu. A niečo, čo je tež charakteristické za našu letušu bičturu, je z čeho vace, čo je tu namiestné v otrovie, tunto hoj snano trošku spoznaje a čo je v usovaniu z čeho je o tom náš spočatku slyšal. My sme si ako zadkula tým jenujúce přemyslili, že je každá stácia lieca v vistej mire tež jedna malka motoparty. Spočatne by to moto trikoły, potom dževať na čestu 90. leta, múdro čiavina bieva nebečicach a glico poslým týdžen koniecach, to bych ju mota minenoch týdženiach. A dženca so moto, ja si myslím, perfektne hodí, dokež sú temperatúry tež odpovedne k tomu, dženznejší moto je tanktopy. A tuto dženca tež hojve vysoké líčbe uľadaš viezo na polu, na rajnišču, rajaki a rajario sú si tanktop tu zdrasčili, to je najpříjomnejšo, si ja myslím, pri raču beach volleyballa, ale tež kôvokovo sú si to ešto náš moto kútrove zali a sú si tanktop zdrasčili a nedom je potom tak daleko, ja to hýžo netko raz skrutka, aj jeden teaser činiu, nedom sa potom tun foto narabeš, to zatím si, to ja nedom ešte raz dokladne rozkvadu, ale hoj, nedom sa tu náš foto cíli.

0: Kuba, Kuba Libre.
1: Ale netko zahajeme druhú hodinu najprv do junu z našej super Zadkula Beach hymnu.
2: Zadkula.
3: Što tam na?
4: Ja vostu dve.
5: Ach, Kala, što máš tyčen sa učo všetiť, ne? Žence, pundžela. To dala vizu jenoš.
6: Zadkula Beach.

0: Vojrunje sme sa zabírali se svetovými mistrstvami, kopajnce pod takým spofiami, netko poľadám ručno tú dovu žice. Hišče dres sú či amatérojo kopajnce na okresnej runinie liečnej přestavce, ale nekoci započnú miestem hižo, pomohu zase z přihotovanský fázu za novú rejnú dobu. Dovo pod takým svobodne nimaja liečú, takéž napríklad krošteňo čera. Prine koparské mústvo športové jednotky je prinju přihotovanskú rúz 10.0 dobylo, Rotadoc bychu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajne jedne Filip Šiman, Klemens Handrik, Franz Bench a nuopříklad Florian Zelnak, kýž je od športového dôrstva Marina Viezda z Pančíc do Krosčíc zmeniu. Testuavo je mústvo SJC doma Krosčícach přečivo klasu níže rajacemu celky rajného zjednočenstva Vás Dewe Gomes. A západoužijský koparský zviazk je minených dňach tešižo štafle za novú sezonu rozriadoval. V okresnej vyššej líze nastúpajú serbské mústva a ulice, žiadne zmeny nemáme, tam ubiedžujú sa dále Ralbičenio a Krošteňo, miestrujím s Kulovom a Rakecami, ale nôstka tiež s postupníkom z Malešec. Najzajímavší ze serbského vida je polat na štaflu 2 v okresnej ligi, tam namakáš nimo Radvorčanu a druhého mústva SJ Krosčice lieca tiež zaso Pančičanu ST Marinie Viezde, oni rajach uloni tamne štafli a netko tiež zaso podľa ve okresnej líze sú Nebelčenio, SJ Nebelčice, to ríka potekým za kúžde mústvo 6 derbyov jednej rajnej dobie. To sú útroba serbských fenov, smieje sa ja myslu, ja som na kúžde pad tejšižo čipne a som na horce duele vieselu.
1: Raz, dvaj, tři, štyri, raz, dvaj. Oh yeah, baby. Знаешь, мне еще...